0: te la todo ani awon
1: Alhaji Mutanen Gombe, Mutanen Gombe ne mutanen ki. Yaro da babban mutanen.